0: Futsa ipara nga ku heba mpela si amashayime kambe kuve a nge li para mpela ku lava ku nga li para kasi hi ku endla xokarhi lexi xi nga ta tipatsa ni mintirho ya wena ke ya siku byin'wana na byin'wana le ka sinku na 28 minutes xikusa va kona lava ku vo nyimela ku futsa ipara kuve a hi yena futsa ipara mhaka munhu a nga tirhi nchumu a nga tirhi ndhawu se ku lava ku mpela hi pfuka hi endla xokarhi kuve hi ta kota ku vula leswaku futsa ipara mpela 5 na 28 minutos, os majões guardaram o que é.
1: Essa música queremos agradecer.
0: Mr. Beto, na porta ali na Mons, Alex.
1: Salvador.
0: Agora o Wanga, Jess. Com pata na 3 de fevereiro, tropeira com a gente aí. 5:29 minutos. Rechila só, Wanga, Jess. O Wanga, Mixi, toca o Ronzeca só.